Svetlana Matić, profesorka i književnica koja živi i radi u Beču, predstavila je svoju knjigu Rekli su o Nikoli Tesli pred publikom u Negotinu. Publikacija, priređena povodom obeležavanja značajnog jubileja 170 godina od rođenja slavnog naučnika, promovisana je u specifičnom ambijentu na letnoj sceni muzeja Hajduk Veljka, što je događaju dalo poseban šarm. U najstarijoj očuvanoj varoškoj kući u Negotinu, kroz razgovor sa direktorkom muzeja Krajine Vesnom Stanković, autorka je negotinskoj publici predstavila specifičnost svog 17. književnog dela. Publikacija donosi inovativnu formu kroz pisma u kojima se autorka direktno obraća Nikoli Tesli iz današnje perspektive, čime je uspostavljen emotivni most između prošlosti i savremenog doba. Tokom večeri detaljno je osvetljen kompletan životni i profesionalni put naučnika, od njegovog ranog detinjstva u rodnom Smiljanu i snažnog uticaja porodice, preko odrastanja i školovanja u Evropi do globalnog trijumfa u Americi. Kroz pisma i svedočenja savremenika, Tesla je prikazan ne samo kao genije, već kao duboko plemenit čovjek, rodoljub i kosmopolita. Organizator promocije Muzej Krajine uputio je zahvalnost profesorke Svetlani Matić na inspirativnom gostovanju, kao i negotinskoj publici, koja je prisustvo podržala program i doprinela očuvanju srpskog, naučnog i kulturnog nasljeđa.

Dečiji festival Oplenac i ove godine otvara vrata za decu i roditelje iz svih krajeva zemlje. Održava se 8. godinu zaredom u prelepom prirodnom ambijentu hrastove šume na Oplencu u organizaciji Fondacije Koreni pod pokroviteljstvom njihovih kraljevskih visočanstava, princa Mihajla i princeze Ljubice Karađorđevića. Prošle godine festival je okupio preko 30.000 posetilaca i više od 500 volontera, a svake godine raste i programski se obogaćuje. Festival nosi slogan "U zdravoj sredini rastu zdrava deca", održavajući njegovu suštinu da deci omogući igru, učenje i druženje na otvorenom, a roditeljima priliku da se povežu, informišu i zajedno provedu kvalitetno vreme u prirodi. Festival se održava 12. i 13. septembra na Oplencu. Ulaz na festival je slobodan, kao i gotovo sve aktivnosti. Sve donacije prikupljene tokom događaja biće usmerene na proširenje dečijeg igrališta.

Više od 5 decenija župske berbe u čast bogatstva ubranog u nedrima Aleksandrovačke župe, u čast grožđa, u čast vina, u čast sunca, u čast truda marljivih župljana, ove godine poteći će božanska ambrozija fontanom vina. Tradicionalno manifestacija župska berba ili dani vina održava se u Aleksandrovcu od 1963. godine, dok sama proizvodnja vina u ovoj regiji seže davno u istoriju, a svi zainteresovani mogu pogledati postavku jedinstvenog muzeja vinarstva i vinogradarstva koja ilustruje istorijski razvoj vinogradarstva ove bogate vinogradarske regije. Uz gurmanske dobrodošlice i čašicu župskog vina u Vinskoj ulici od 17. do 20. septembra posetioci će imati priliku da učestvuju u karnevalu, da prisustvuju defileu učesnika župske berbe, da posete brojne koncerte, izložbe, kao što je poljoprivredna izložba gde će brojni izlagači predstaviti neizmjerno bogatstvo ove prapostojvine vina.